ustale, ljubavi nove bude se. Sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe, voljet prestat ću.

0: Radio je ponovo u modi.
1: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće, svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždan.

0: Čula sam da ljudi slušaju druge radio stanice. Mi bi da živimo u Goraždu, ali da slušamo radio Zanzibar.
1: Dosta je.
2: Slušanje radio Zanzibara nije moguće. Slušajte ono što je u vašem vlasništvu. Ukoliko to ne činite, sami ste krivi i rizikujete da ga izgubite. Ako slušate vaš gradski radio Goražde, činite sasvim legalnu stvar.

Bračni par iz Velike Britanije priznaje da prolazi kroz težak period nakon što su naprasno izgubili 3,5 miliona eura u bitcoinima. Sve je počelo kada je Ellie Hart odlučila da pospremi kuću i naišla na USB stick. Nalazio se u fioci sa starim računima i istrošenim baterijama, pa ga je bacila zajedno s ostalim smećem. Pretpostavila sam da je to stari USB iz mojih školskih dana, pa nisam puno razmišljala, kazala je. Nekoliko dana kasnije suprug Tom nije mogao da pronađe mali stik i pitao je Ellie da li ga je vidjela. Tada je nastala opšta panika. Čim je postavio pitanje, smrzla sam se. Odmah mi je sve bilo jasno, srce mi je stalo. Rekla sam mu, mislim da sam ga bacila. U trenutku sam se razboljela, kazala je žena. Supružnici su odmah pretražili bačene kese sa smećem, nadajući se da USB još nije otišao u nepovrat. Postojala je nada, ali sam duboko u sebi znala da je već prekasno, dodala je Ellie, opisujući svoju grešku kao najgoru koju je ikada napravila.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

Sad kad su sve maske pale, a s njima i sve naše laži, ako mi imaš još nešto za reć.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo, do novog posla.

ko sam ja? Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata, zalud iskužvana svijela. To je tako, ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Škako, kao Jezuška u snegu.

razbiću gitaru, crn je mrak ispunjava. Odavno se svoje pesme bojim. Pomera u meni neke gene Dunava, pa ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Naposletku